de dagan pal lal misal rajat punr dag dag jyoti jagamag dadak dag dag dadak dag jayti jay shankar suman ek dant musak banam jay sakal kalyan prad prabhu dagrit dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit dag dum krit